toka waka o tēnā ndomo I te se muduna mitu e na sere o sombo sengamanda nai loloma. I ke mini nange ngole wau mai ni raita pinakana nomu ni mpula, ni maroroya, wambi mbiti ube ke mini na ngole tiko mai waka seasonal work, me wau a kaitu waka tiko ene na vidha na mātawa saoti ni e tiko na ndui ndui ni o ira rakilai ni rangole mai na seasonal work, ke ira rangole mai na

tatu i turu tu tatu, tu tatu ora. Kakamaru tatu. Hari nuku ya mau jangan ngatu kutu, kakamaru ri mau kutu. Tamau ya kaki tu ya tu ya tayi tu ya kita mini kemau ya. Estau turu tu tatu i.